تمام سننے والوں کو نمسکار، اور میں ہوں آپ کے ساتھ، میرا نام ہے سلمہ، اور ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے دل کی باتیں، دلدار کی باتیں، الفت کی باتیں، اور کچھ پیار بھرے چنندہ نغمات کی سوغات کارکرم چھایا گیت میں۔ وہ نہ آئے تو ستاتی ہے خلش سی دل کو، وہ جو آئے تو خلش اور جمع ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے، یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے۔

خاموش لب ہیں, جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے, ابھی تکلف ہے گفتگو میں, ابھی محبت نئی نئی ہے, ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا, ابھی تو دھڑکے گا دل اور زیادہ, ابھی یہ چاہت نئی نئی

0: کبھی خوابوں کی طرح آنکھوں کے پردے میں رہو، کبھی خواہش کی طرح دل میں بلا لے تم کو، ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں میں دعاؤں سا اٹھا لے تم کو، اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھرے اور تم سے چرا لے تم کو،
1: یہ زندگی کی محفل، محفل میں ہم اکیلے، دامن کو کوئی چومے

اس روز گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، اس روز سے انتظار کا چراغ جل رہا ہے، ادھورا ملن، ادھوری چاہت، ادھورا ہی پورے ہونے کی آس جگاتا ہے، انتظار کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی آواز سن کر صبح ہوتی ہے، شام انہی کی امید سے روشن ہوتی ہے، دھوپ ان کی مسکراہٹ سے کھلتی ہے، پیار کا رنگ نکھرتا ہے ان کے نام سے۔